Mesto broj 1, najslušanija pesma prethodnih 7 dana na radiju Balkan.